0: Miri, se mă împenim tani, de eu mă joc.
1: Hola, sunt Păcișorica.
2: Lourdes de la Gruta.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...